Tôi là Rasnya Vintu, và cái khu bar cái quan chỉ phía này là station, cam chỗ là cái quan là Shillong station. Thế ni bar phát số phao điện sang phái phía sách xin, cha cái này cái transmission năng y, hà cái quan rải phía, cái này cái program, health program, yong này cái sngi. Tôi nói bây giờ này cái làm yong cái con Rosalind Rumbai, cái làm hà cho nó cái phang, cái chốt malaria.